0: kala zoro karantu adaka don music kaya madoni brandi yezana mada karanke tamana fule ade gana ro corona za gotnaro karantu nadoni diolo yama doni super usku fal diolar fal usku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio wakamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watikelewa
1: ya
0: sura alhamdulillah masha Allah du
1: bayram
0: malere bana je bayram malere tamanga ndia gamara surofas kam aden
1: inshallah
0: na abika wajo gona misum
1: baina bayan zo doctor na bantana ala barat kro dai ana ko wande du soro mo kwade surokan tawadi en suroka mo nye wadi to ndi mar ala ko wande du so to ando
0: amin rabbi
1: dai kam doni nan zan bana garo tonda studying tonda yasu mai ala kamandi yallan za karun zan kau gnazu
0: amin ya rabbi
1: kuma kam lari yallan tondu kwangar shinan zan bana garo jiren zero tondu dazin ya yallalar mai hindi ya suri nan garo karun du kutu nan garo ala dai karun zan kau gnazu kam so din yo so
0: gai
1: dai am so ya so nda sarina am so ndu to azana so da inum adal to kashi ya kuro ya nuna ya sanar so kashi ya ke lan dai so sada am dini wande dai kuma skim da biya awo dini ka sai am la biya na la sero so azwa in na sha ya la mero
0: gai
1: dai folia dai so fan ni mero man dai ya la ma fo da tu atir mai ja kuma shi amna an jere wala da man kana ro sada de de sha ko zuna
0: jere
1: ah shi da sada din ya gai da duwa nge girke na garo nge sada muratu zu ka bai
0: gai kala
1: ha dai dai kam da dawa muratu zu da jam ko ja ya la la yar ko ja ya sura una wa ja ya duwa yin ba dai
0: kala gai kala bayuram maleri ni ras kan yana ne ya lokto ma gonon program da bonuma kurunyi kauli mahamma ta magana karantu gade ai kauli mada karin zana ta mandi an beji go kuru kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala ga ji mai
0: fatire da wata kaliwa
2: alhamdulillah
0: na sa alhamdulillah dai gafsana
2: Muhammad
0: Titibuni ma rin bypass Muhammad Titibuni ro bypass ta magana ndia gambar murundi ala ye kanyana mamanto by fase lokto magonum poraskam da bonum kurade ma kawlim ma andiro gumguma da ji harami kranto na kawdoni bot ndo da goye konyandro da lenye ngo fele da andia kla injine wudin ma da karnyesha poraskam da gon kontrol

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu har mai karanto wato ta suro a dai makuru wato andiya karantoro kuma mai ala wata andiya faraskram da ne lamar ra'ilmi da su duna kilamita fisko nuskunu da uwa radio da ne jami farisade ya lagadi ladu Nigeria ye faraskram da ne lamar ra'ilmi adu ma wason Nigeria kudin kilamita fisko nuskunu da uwa landa tanas maro faraskam adu kila awa da ne lamar ra'ilmi ya wuzuna kurufutu da ne lamar da ne ilmi da kan dotinin kilan zande da soda Nigeria kudin har mai karantu kuma ummi fatin babakari san bisoro Nigeria faraskam ada da wurin ne adai ma Nigeria ita gadkakin ne tanas maro maudu da ne ko kilan zande yanda kila kasar da ne gwamnati kuralar da Nigeria ya kala lamar doni duri moncho lezen ba dai kaltiyen kalan maudu goye da jahar mai karantu futu adata dai kaucotto faras kam da gonye kwanyen do tusulok tu ganaro lenyen tushimba isha faras kam da gonye kwanyen kaudo ngosha da krinyo

0: Kelvila, Habibti, Minti, Karuya, Adilachi, Labia, Awedu,
1: Gula. Chare, the new Gultura Tere, Kermadu, and Ghana, India, Kia, Chiram, Kaladro. Gila, Baba Karunye, I Gulimin go, Zaman Korea, Kermaya, Swa, Kadabotin, and Beijing. Needn't that sort of that, Jim?
2: Wadu burai girma sallim kakaram yayaran bashi gaba sai manazana shire ma rugongo
1: ni tara zaman ne ga yagle
2: utara zaman ne yayi a wadu amnim kuraso ma arero donya ga goza isa atanyima kam numa da aw amnim kurare kontra mun jamba biya kakaram yayaran girma sallim biya boni miya barani min biya boni miya barani min gulje nyare wo shire ma ra ko kuru shi faton isim yayi ainim so chip dawar rata biya kira kure yare buta mi a sai an jira inji tafkata nami awla mani mi kawo mani mi ne ran gurun gurun zo suru dam gana jin sha boni mi a kowa da hamga taro barani min gashin amma kirma yi ma are namdi ai ka kallafa fan la da namdi gur zai namdi ma la da ka kallafa ne ba ai yo dai are kirma yi ma gur zai ku so are
0: yabba
2: yo amma kure yare ce din ma ata kira kure re fatoma da wani ya kinzi ya laka da ya lalabci ban zuwa ne kwa da ayin yaso din yana ma kinzi ya tun daram kutu kwa da lalabci lalabci da na zira kutu ya shira guljin kamla karon zai zaziya ya dai wani karon ya zaziya ya guljin amma kwai mari kwa da kinzi ya fatu daga nan man lombon zama ba jiriman ayin yaso ndu abin yaso ndu amma kure ya ri karau buru ya mari kwa faton salin nai banzawani alanya kiriya silen sodo alanya reforms are guljin amma kirma ma risalin ma chuluko guljina man chinza sun laroi yo chuluma adla chaka zin ranga gultuma bi amma kambo za so kirma ma arda ma na ma ba
0: kirma ya da ma
2: amma buroi ritedin ma urautu wallan ma buroi ma ra ko
0: ya kam ma ri lumin
2: don yiro jiri ro na mi ba ala fas kam forums alanya bana zin rafa ta ma me chaka zin gulja a wuro ki jo ba ku na ma ba lumi ade chaka zin gulzina re bana kama mai ala muska miyaura zawarin isan ba
0: kura kure da makijo kalam zuro a wai
2: kure
0: ne
2: kije
0: a kure da kije amma kuma ya da gaden gare faltuna kure da gana lawat su kwazina kuma adurumin kraw kuma ya adu su kala kala lambu wata ko hamgata lan awo yi leta in la jiri feraso yi leta in koce zai nono ma peroi kamu yi koce zi yi leta kwalzin yi awala su ne an dana awali ni me gaba daya sani da fani da fani da
2: ake da kan gani kirawo buru yi ma da shi ma kirawo awu su kan gai gulmina ne kirma misali kirawo kirma ya buru ya kure ya da amde kurare kambo za su kamu fal fal falla amma kirawo kure da nim kijiri ya su kijiri man fatoma da fatero kamu gari kemi sauri kalzai ba amma kira kirma ya ku tun bangare sai ya kanta inda ya ka samu ne kemi ma za ta kira da ba duk dan ta mu zana
0: mana ki ji ki a yo shiru je da ta mun ya ne go ne ko ne
1: fadana a gila
0: rumi a da kuma yadda rumin alana ka soro shi a fasho ma da sulin ma shi kamu da sulini awo biya awala awala na harin gultura mu wajin ba rumin a wajin ala ashira zasu ala uran yakilewa silelan su da ala au matrole ni ma dufan dai an dai halal lan bi halal ma ne ku dai an dai jiri ya ka sanye na fato masuliya waya gwata wani kaza baby comes la mana ci da idin aye kumbubu ma artu din ma emoji biya awu text kala kala biya gulgi man ya ba normal text kala kala har ni fatima da har ala ala dimin ala fatoro iske na roi uro bozain ma biya ni min amma kure ya da ayyo don yin zaman waya so ma kure da gana la bana nan duye songi ai waya waya be man nokia laso baby nokia laso amma ku na ci da namnuma ya ranu video call la duin awo gai ai ramiraden isimia awo luyen na ku briden yan ba outin no luyen ku ice cream ne normal awo jiri outin no lo so awo jiri har so har wanta ina zikra shi mar karula nabcin no normal na durin za so ayi sammas
1: ya gasi ya gasi abba bukan ramana ma ba ro duk goya
0: sai din asun mana purputu gulluma yare wai ku kama akuye ku fato man zakarunzu ban na ta faton isiga ya sorin bani min a'a manam ada kasange

0: Levane wura da ba mai kaje ka.
1: Gaskiya yana jin ka ba ji wuta ba.
0: Dodo ni da ile dayo. Kare zara ko na da tana mana dodo wo ma kare alai kali.
1: Kodo da annan be ya na la na be kai ga mabarko e. Iri na doye wulin me wa da mu alaman jino ni da ka jani ariye shi tamma ba da.
0: Wai kai ya mabarko be ta ne ala ran ariye ya ba ni na jin.
1: Ani ya na kumumi garadi.